0: nga xia zhe bu tu niu mei ba, dan tu du ge.
1: Wo. Zhe li ran ge le kao li, jie li da.
0: Dan tu mei bu ji.
1: Ke si ran tem tu xi ta yu na.
0: Qian ye zha le, guo shi ge guo.